con chồng thương mật chẳng mình tha ta bây giờ chôn khăn thay rồi cô khăn Campuchia và người này bà mà cho rộng Campuchia này ôm miên sắc đầy sọ cực nha bà. À, bà cho.